0: концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, қысылсып тек қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келсін ғой қайыр. Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен онша мәртесі білеміз қылайды.

0: керемет. Тағы да, тағы да, тағы, тағы! Рахмет!
1: Been alone with you inside my mind.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Ларина ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсіз бері. Ағай, шырма көңілдір өтіріш, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерсіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін таба.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз ба? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдер сөйтіп көрекші. Мен көрімендердің дауысын естім көптір. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлі, гүлі, гүлі, гүлі. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Тағы!

0: Димаш.
1: Казахстанского стало кантанте казаху Димаш.
2: Димаш Кудайбергер.
0: Димаш.
3: Димаш. Please welcome Димаш.
4: Ертең қалған шағы жоқ әттең.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз ба? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін тағы.

құрмет ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол сәтте қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісіп қой ағайын, ендеше көрейік. Аста!

Нурин ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсіздер. Ағайын шыма көңілдіре отырықшы ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы

0: концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол сәтте қызылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келсін ғой қайыр. Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен осы мәтінді білеміз қолайды.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрімендердің дауысын естім көптір. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Табы!